laye kati mo wa yi omo oni dogun fun mi e pe laye kati mo wa yi omo mi oni di amogbo laye kati mo wa yi omo mi oni di odaran laye kati mo wa yi omo mi oni di anini laye kati mo wa yi omo mi oni doye nosi laye kati mo wa yi omo mi oni di asewo laye kati mo wa yi omo oni ku saaju mi laye kan ti mo wa yi mo ma ri ojo ayo omo mi laye kan ti mo wa yi emi yo jere omo e so pe laye kan ti mo wa yi aye oni fi bi omo mo mi e so pe laye kan ti mo wa yi ota oni fi omo mo mi e wi pe laye kan ti mo wa yi omo mi yo bologo je omo mi yo bologo mu e pe laye kan ti mo wa yi laarin awon ologo a ma ba omo mi nibe e so pe omo temi ki so logogoro omo temi ki si onigbo omo temi ki so ni kolosi mo gba aye omo mi buro ninu ide satani e pariwo pe mo gba aye omo mi buro ninu ide okunkun e so pe eyin omo mi e lo serere eyin omo mi e o doju ale eyin omo mi e o san owo mi pada owo ti mo na lori yin e o san owo mi pada iya ti mo je lori yin e o san iya mi pada e pariwo pe mo ti jiya lori omo o emi o ni jiya lowo omo mama yo soro gogo kaluku nso ti ensin emi esu o le so pe ke eyan ma soro tadu awon fi lo e pariwo pe emi ti jiya lori omo o emi o ni jiya lowo omo iya lori omo da o iya owo omo ni oda o iya lori omo da eyan le jiya lori omo ko gbe oyun ko pon seyin ko sanwo lewe ko ba tun gbogbo igbonse re se ko sanwo ko se gbogbo wahala yen sugbon iya owo omo komo omo so pe mommy mi I think you are very full mo ro pori yin o pe se e le pe mi ke to wa ni e wo mommy mi bi e ba ku e lo ku danu emi o lowo kankan.